pe wi omo to sa adwom no sa across the ambulance na kwamusi ye ya di efuni si truck so na nsin pe na ambulance ba mu asori bia wo ne truck a na ye di si efuno ntukwa abitifi abitifi press bi omo di esi ho abitifi anglican so di esi ho abitifi pentecost omo truck wo ho special truck wa ye ya di efuni si so na ye pia fa kronim sa I dey come with you. Now send me the car. I dey phone come with you. Me ya kwada no na yam faka e phone to come. I'm a kwana moto sa anyum no.

0: drugs.
1: Aye, aye, ti rasta, Congo. Eh, di asumadi asese bema.
0: Enye wonga.
1: Tu cha, ema tu cha boy. Eh, da tutu 23 hon.
0: Enye wonga.
1: Trans be very crazy jeans. Abodam jeans. Enye asese manu. Ni nika.
0: Enye wonga. Esanse, I did not dominate him.
1: Afo no mu ntino
0: wo no ankasa no onne wo ho ono no control
1: ye wo nyina ene de kwade wo se zafe no mu design man nyina kwade sai kwasori o
0: bisu
1: kwasori do me hwe do mu kwasori a trouser bi e hye no ni e at top e hye no no ye na wo mu nyina ne wo nyina ei na wo so die kwasori
0: also obronsa bo pa esa be kura ma hye bi da akwasori
1: se wo kan ndi wo kan no kure ma me de mpe wase me ye onu kure kan
0: Na minim. At Emre ne so yen.
1: Ojai. Ene so dress so fe. O dress ye o hema dressing. O dressing ye mama o ba pen dressing. Che se bibia. Na fe kra ho ye fe mo kra chen. Ka bra wanyini ye woni afi mum no. Ho ye fe mo chen. Ja ba mo ba o brempu ma hu ode.
0: Se wo se o se o be ma ye mire wa bom no.
1: Ya.
0: Adani nketesia enti sese ne eyesa wanye waketesia obede no betumi do aye adwuma
1: ampa enti ye wuse wunyini da ne behu ase de otia na otie
0: ah no betumi no do aye adwuma
1: ne se mama de okano ama ehu pa nye se ma fote enye enye stage na nyagro
0: sa de ne de bia me ka se asa fo urade fa me bon nche me se o yi chire mi ahase ye no da kasa bre na na na e wose
1: ka
0: me bo ho pa ye
1: and I want to
0: pay and I'm my home pay. My agent some of you.
1: I didn't say more.
0: I feel sana.
1: Sit in the morning, wait three.
0: It may sorry be an army pay you for in a chest of a rather say. One near one. I just won't go to no bit to me. I joke.
1: How am I taking control?
0: And yes, some catch one. Yana me
1: and Omdi or how no ba.
0: Yana me per se. Obi aye ananka o jis echinyi o sane ma. Ono so nko ne kotodwenu.
1: Yeah.
0: No wa bompa ye. Na de ye fun atuka kra. Na wa ka kire asafo urade se.
1: Yeah.
0: Ye mensumani.
1: Yeah.
0: Na me hu se ne o mo ka no.
1: E kra na.
0: Se. O na o kasa mo mo te. Ana wo na obi onwani. Emu mu.
1: Onu se o kra de aka mi. Na me se me ka kire atiefo nyina mo magi mi nsem no mo magi se o person ba mi che ni nyina no. Obi a mi sere mu. Adofunum ya mumo mpaye e o meho se
0: yeah.
1: Yahusha ah papa ya boss ya okase yi ya pese ehun se de wote ye wonu asuma no ana se eye obrunsam na asuma no ya mumo mpaye
0: me so me dia no no abere ni dro nyina na me kan se se won te mama vek ase a se da ye mama vek ho akonchi
1: sa
0: bone ho mpaye
1: sa
0: se anaso yehu anyankopon wo na wo de mama vic eye adwuma ana ne ne ne
1: anaso wakotutu nubi
0: anaso e wakotutu nubi
1: shuma ibi na akomhu bi na kutaru wo de ye adwuma
0: na menim se obo ade na nkasa no ote de oyasinti no abre ni do nyina no ode ye dosko
1: enya sim kutua
0: no ode ye wuram
1: na mani jaje se asofo a kra won pe so on be kame som ho pa mani jaje no ene domo e ba no me kra na bro ntia se so asofo
0: but nan so no wahwe ni yi
1: an ei mama mani da ho me da se be bom pa mani da ho me na me bra obi ada no na me na yo an
0: o bi a wo gina akono bi a won na
1: dabi
0: won na wo da ene ma be fa
1: o ka kye suafo no
0: yes
1: o se monwen mumwen na mumpae na ma nkonso fem
0: aye no kure
1: sa
0: aye no kure me se mi ne swa
1: mama ni sa na meti o
0: mi ne swa esa se se wa ma won na nye kakra bi na wan twɛ ono asafo urade ni
1: bo phone be wi awo
0: opo ni phone be wi awo milk tuwe because baby ano opese on twitwa wase man ka wo gyna ho no o meme ma na se on hwe ase na also so gina ho no mo se me mo mpa ye
1: ai
0: adome ne wo me so nti
1: ai
0: me mo mpa
1: na de ye tuno
0: na de ye tuno
1: ah
0: o be sho
1: wa o dai akora o ye ketekete
0: ho ho mo se se ene ma ekoso ne ne ma
1: e se obuno fo ne ho ye din
0: e do so eti ne fo na chi wade ka no ton
1: mama ye hwe ayi no se se wo se spiritual marriage no so aye mo pa na wo ka ho se
0: pa
1: ene na ene ma ho mitino
0: pa